0: Bring on the heat. Politi na Rock Radio. Še bolj zažigamo. In vrtimo najbolj vroče rock hite.
1: Oh, it's hot.
0: Rock Radio. Čisti rock.